سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ രണ്ടായത്തുകളാണ്. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا